0: Mita a 97.3 zango na FM Rama Radio kuke tare da mu a daidai wannan lokaci inda agogon mu ke nuni da karfe 4:30 lokaci ne da za gyara zama domin sauraron shirin mu na gaba wato lafiya babbar ni'ima da fatan za yi saurare lafiya
1: Rahmari, Mita 97.3 FM.